0: 30. 30.
1: Dekecek igli, kar pela je blanea, švedinja, sam sej 12, debilovato je na 11. mestu.